0: best på ja, mailen.
1: Ja, vi må ha det på mailen. Jeg kan, orker ikke en Insta. Det, jeg har ikke sjans. Nei. Jeg prøver i hjertet å dele og gjøre alt jeg kan. Post langkjoring at gmail.com. Mm. Send ha et screenshot av sånne linker, og gjerne du må sende screenshot, for vi er ikke medlem av alle gruppene, så du kan ikke sende linker. Nei. For vi kommer ikke inn i alle, men screenshot, vi skal jagge kose oss, om ikke vi leser opp, så i hvert fall kose oss.
0: Har ikke e-post, farfaren min hadde fasttelefon.
2: Ukas drittbil!
0: Og her kommer den, den dere har ventet på i ukesvis. Og vi nevnte så vidt tidligere her med drittbiler som var ræva da, og er det fremdeles, men har bare blitt dyre.
1: Og her, er, denne bilen har utspring, altså ikke selve modellen, men akkurat grunnen til at vi snakker om det, er jo etter en Facebook-annonse som vi begge hadde sett tilfeldigvis i dag tidlig. Jeg var sikkert på skraphandlere på Facebook, eller vi som prøver å lure på dritt på andre, eller en eller annen sånn side. Ja. For her er det Geir.
0: Men det er sjelden vare, og det er en grunn til det, for ja. Det er ikke så mange av de der da.
1: Det er som en god venn av meg sier, at når en eier av bilen sier denne er å få, så sier han det er en grunn til, for hvis ja. Det var mange som ville ha sånn, så hadde de laget flere, ja. Og det er et godt poeng. Men her...
0: Vi skal jo da til Tyskland.
1: Ja, etter 1750 episoder som vi har laget nå, så er det godt gjort, men jeg kan stå for dette her, sønnen, tror jeg, til det kommer noen bort på meg og sier, ja, Hustein. Dette tror jeg er den dårligste bilen vi har hatt av alle ukas drittbiler, i hvert fall den jeg vil minst ha hatt av samtlige. Ja. Jeg hadde gledelig kjørt Hiace på tvers av Amazonas i stedet for å ha den bilen her.
0: Ja, det jeg sier litt.
1: Ja, og det er rett og slett en kombinasjon av møkk, både når det gjelder karosseri. Stort sett er det noe fint å si om en bil, en eller annen retning. Her er det bare dritt hele veien.
0: Ja, ja. Og vi skal jo da inn til denne revolusjonerende motorformen Wankel.
1: Ja, vi skal til Wankel-motor. Wankel-motor. Allerede der ble jeg kvalm og får sånn frost i hendene.
0: For det er en motor som flere Mazda er vel de ja, som holdt på lengst med det.
1: Ja, nå får vi meldinger.
0: Nå får vi meldinger.
1: Og, det var så bra i Le Mans at den fikk ikke lov å stille mer. Og det, jeg driter i det, ass. Jeg driter i det. Wankel-motor, det hadde vært i annenhver bil hvis det er så forbanna bra. Ikke sant?
0: Ja, bruker veldig mye mer bensin,
1: ja.
0: Og går på et alldeles voldsomt høyt turtall.
1: Ja, for dem som ikke er kjent med, så er jo på en stempelmotor, så må jo motoren snu. Der går jo stempelet opp,
0: og ned.
1: Og så må du jo stoppe på toppen, samme hvor mange omregninger du har, og ned igjen. Ja. Og det er klart at den belastningen der å stoppe på snu, det krever jo, det er jo en slitasjepunkt og som tar masse energi. Wankel-motor går rundt i en retning som et sånt kakestykke som roterer inni et rotorhus.
0: Ja. Og så er det noen vekter og noen greier.
1: Ja, det må jo være balansert som faen, ikke sant? Du rister filler som en sentrifuge som går med murstein inn, ikke sant? Og så hver spiss, hvis du ser fra en sånn min hatt, den har tre kanter hatt, så er liksom den rotoren en sånn trekant, og på hver spiss av den rotoren, så er det noe som heter en apex, og det er den som liksom er stempelringen, som skraper liksom langs for å holde kompresjonen oppe, ikke sant?
0: Ja.
1: Og så sitter en plugg i hvert kammer. Det sitter liksom tre plugger. Så den smeller jo der, og så lurer den der rotoren til å gå rundt fort som faen, og den er jo egentlig ikke noen begrensning på hvor fort kan gå, vet du.
0: Nei.
1: For der trenger du ikke å snu. Nei. Så det er jo i prinsippet, det er mange prinsipper i denne verden vi ikke skal bygge videre på, men i prinsippet skal dette være jævlig fantastiske greier da. Det som skjer er at de apexene ryker, det blir vannlekkasje, det sprekker imellom, det er bare dritt.
0: Og så er disse her vektene, og det er noen i Australia, jeg kjenner en som drar vi kjørte res med sånn, men vi har jo ikke sagt hvilken bil det er enda.
1: Nei, de greide jo å tre denne bilen inn i noe fra det tredje rike, Geir. Kan du ta oss derfra?
0: Det er altså en NSU RO80.
1: Det er en NSU RO80. Det ser ut som en stor sånn Simca, sånn. Det ser ut som en sånn døv, hva heter den døve som vi snakket om, som Åst, sånn
0: Princess.
1: Ja, ser ut som en prinsess.
0: Men den er jo også
1: Bjørle, litt... Harry Olsen, store glede, så nevnte vi endelig Princess også, som du mener er den største drittbilen av de alle.
0: Men den er jo, altså hvis du sier litt sånn midten av 80-tallet, Audi 80, så kan den se litt sånn ut.
1: Ja, men også har de greid, når du ser bilen bakfra, så er jo vanligvis bagasjelokket der, og så er det en lykt som er liksom omtrent like stor gløppe opp til toppen av lokket som ned til fangeren for å få en viss harmoni. Her er de klint baklyset er helt ned til bakfangeren, så det er bare en svær bakplate med noen smale sånne døve lys nederst, og så er den litt lav i nesa, og litt høy bak, så du ser hele den der tverrbjelken mellom bakhjula, den ser du når du kjører bak bilen på motorveien. Nei, fy faen, det er ikke, dette er bare
0: greier. Det er, og det, hvis du går inn på Wikipedia, så er det jo, altså, så er det jo, først så står det jo om bilen, og så ja. Står det jo hvor mye gærent med dem det var.
1: Det er en egen rubrikk på Wikipedia, hvor ja. Står hvor gærent det kan gå, altså.
0: Ja, altså for det at det var jo store konstruksjonsfeil, sier de jo her på RO80, på denne Wikipedia, og motorene, de måtte da bygges om stort sett før de hadde gått 50 000 kilometer, ja. Og flere... flere andre, altså andre skader på de motorene her, de begynte allerede før den hadde gått 25 000, så, det, så det, at dette var noe fin motor, så hvis du hadde hatt en sånn og syns det der karosseri der, som er støkt som juling, er en rasende fin bil, så ville jeg satt i en passet motor, eller hva som helst ja,
1: jeg
0: der.
1: Jeg skal ikke nevne navn, men jeg ble jo tvinget av en gammel kar til å være med i en jomfrutur med en sånn som var nyoppusset, og det var altså varmeapparatregisteret sprakk, jeg hadde varmt vann helt opp til knea, og det lukta rustvann. Nei, fy faen for noe dritt.
0: For en drittbil.
1: Ja, det er, vet du hva, vi, vi sliter innimellom å komme på dårlige biler, den... og vi ender ofte opp i Frankrike, men nå er det jagge meg vagkonsernet
0: som skal få oss. Og grunnen til at vi fant altså. Denne bilen var jo at det sto to stykker til salgs ja. På Finn her. Så,
1: for, det var en som skulle selge, en som var ferdig egokjent. Det var ikke sånn som en delebil som vinner snøfond.
0: Hvis du vil deg selv vondt, kjøp ukas drittbil.
1: NSU.
0: RO80
2: Langkjøring presenterer historietimen.
1: Tusen hjertelig takk for produsenten. Ja, han sa vær så god.
0: Da lener jeg meg tilbake.
1: Vet du hva vi har nå? Historietimen.
0: Ja, jeg vet jo det, vi har jo akkurat spilt av ja, ja. At det er historietimen.
1: Jeg husker jo ikke det. For at vi har en liten historietime i dag som handler om noe som mange har vært veldig på at vi skal snakke om.
0: Ja.
1: Og det er nemlig rasebiler fra gamle dager.
0: Ja, så, det er moro altså. Ja, og da, de, altså folk som satt seg opp i de sigarforma racebilene, ja, med bare pappeske på huet ja. Og kjørte ja, som remmer og tøy holdt. Men vi skal
1: 50-talls Formel 1 Mercedes og sånn, ja, fint.
0: 30-tall.
1: De gjorde 350 kilometer, og så hadde du bare en, det var buksesæla som du tok av, av buksa og festet i bilen, det var sikkerhetsbeltet.
0: Det var ild tempo.
1: Ja, ja, ja. Ja, ild tempo. Ikke ja. Si feil, for da blir du lynsjet.
0: Men kom igjen med historien.
1: Ja. I dag skal vi rett og slett snakke om, vi har jo vært innom masse fete gamle rasebiler. Dette er en av mine favoritter, men det viser seg at det er litt flås med den bilen, men det er jo det som gjør at jeg har lyst på den.
0: Ja.
1: Vi skal til Italia, og vi skal snakke om Lancia.
0: Oi.
1: Vi snakker om gruppe B, VM-rally, bilen som rett og slett var alt for farlig til at du kunne få lov å fortsette å bruke den. Og det gjaldt jo alle gruppe B-biler på en ja, måte, for ja. Det gikk jo så fort at folk kjørte seg øl i eninga. Mm. Både Peugeot 205, ja, Lancia Delta Grale, men nå er vi på den som heter altså da Delta S4. Husker du den? Den har både turbo og kompressor. Ja, nå skal vi se. Altså, den gikk altså så fælt. Det var på midten av 80-tallet, gruppe B, og reglene var bygg om så sinnssykt du greier, og ingen bryr seg om sikkerhet. Her er det bare å gi gass. Lykke til.
0: Ja.
1: Og det er kjempebra. Ingen tok det mer personlig, den oppfordringen der enn Lancia, selvfølgelig. Så det var S4-en hadde firehjulstrekk, turbo pluss kompressor, 0-100 på 2 sekunder, cirka.
0: Ja.
1: Rundt 600 hester. Og dette var biler som var lagd av Kevlar. Det var så,
0: den veide 400 kilo.
1: Ja, når du lukket igjen døra, så var det akkurat som å lukke igjen døra på skjulet da, på hytta. Det er ja. Mye mer sånn i gamle dager. Var, ja, ja. Ikke sant? Veide omtrent som en Fiat Panda. Omtrent samme vekt da. 600 hester. Dette er ikke en bil.
0: 600 kilo. Ja, 600 hester.
1: Ja, 600 hester og cirka 600 kilo. Ja. Så er en hest per. Men det er en hest per kilo. Det går fint med en Bugatti Veyron som veier 1800 kilo og 1800 hester. For da blir det litt stabilt. Her var det laget på billigst mulig, lettest mulig måte. Bilen var rett og slett raskere enn folk redde å hantere det når turbotrykk og kompressor slo inn samtidig. Så sjåføren rapporterte at gassresponsen kom før. Altså, det var så turbolegg at de greide ikke å henge med inn i svingen. Bilen akselerte, altså den fikk jo turbotrykk i på grund av att kompressor så fick han det mycket för så den hade fullt laddryck mitt i svingen. Detta är första testkörningen, inte sant?
0: Ja.
1: Och så det visste inte om då det visste inte vad som hade skett för det stod i ett trä. Och så det var det som rätt och slett skedde så måste läsa ut på. Det är som Martin Skanke sa om RS200, det är inte du som kör bilen, du bara sätter dig i gas och hoppas på det bästa och är bara passager i din egen bil. Så började det gå galet. Publikum stod helt inte vägen sånn som var i gruppe B. Bilen försvant in i folkmängden ett par hundra kilometer i timmen när detta skedde på begynnelsen. Och det kunde inte, det var magnesiumelementer, ikke sant? Girkasse, bærende konstruksjoner, bærende allt. Så när det först började bränna, där satt du fast inne i bilen då. Det brant ju upp. Du får inte slocka magnesium med vatten, ikke sant? Och det är ju de där tillskurna som står och dricker hembränt eller de drack väl inte det. Det där men det, de som drack var god och fulla och de får i vart fall inte hjälpa till då. Så i 1986 så krascha Henry Toivonen, han krascha på Korsika. Och bilen tog fyr och han döde momentant han och kartläsaren så efterspelet blev att FIA förbjöd ju grupp B-bilar. Så då tänkte fabrikerna hade var ju ansvariga för detta, det är ett stort team, ikke sant? Så när dessa bilar blev för farligt att köra grupp B-rally, då blev de ju till salgs, blev lite överflödig. Så då köpte den vi känner dem runt i hela Europa, de som inte har något team att ta hänsyn till och började köra rallycross med dem på Lyngås och på Brands Hatch och runt omkring i hela Europa i rallycross där man kör på varandra hela tiden dessa brandfarliga bilar då. Så Martin Skanke körde här bland annat där i 200.
0: Jättesmart tilltag. Ja, ja.
1: Så där de tog det var lösningen var att de tog bilen byggde HF Integrale som vi nu känner utan kompressor men med turbomotor 400 turbomotor och tunade ner till normala hästkrafter satte skylte på dem och sålde dem som gatebilar så det är ju därför HF Integrale som vår vän Vidar Jødahl för över akkurat har sålt en sån en var en populär bil men det var ju hela barndomen till bilen hade utspring i grupp B. Och detta gäller ju Audi, vi kan komma tillbaka till detta här och det gäller ju RS 200 Ford, Lancia, många Peugeot, många av de grupp B-bilar till med Toyota lagde en prototyp av första generation MR2. Det är ganska tufft. Det är inte så många som vet MR2 med motorn bak och men den blev aldrig satt i någon rallyproduktion.
0: Men jag syns ju detta här är ju kort uppsummert här Bo.
1: Ja.
0: För farligt att köra race med. Så då blev det registrerat så du kunde köra på vägen.
1: Ja, men då var det mycket mindre rester. Så varför detta är peak av italiensk bilabsurditet? Det är ingenjörkunst utan gränser, det är ju inte tvivel om. Total mangel på självkritik och hvis det är farligt är det säkert fantastiskt.
0: Ja.
1: Så det är ju en historietime i vår om det här då.
0: Grupp
1: B alltså är kedrar du då? Så är det bara gå in på YouTube, sök upp grupp B. Rallybiler, for det liksom, jeg har gjort det i 40 år, men hvis du ikke har gjort det, se noe Audi Quattro som kjører gjennom safari-rally i Afrika der, og hør den lyden, og de landsene og sånn, faen, det er en epoke vi aldri får tilbake, altså.

0: varsel på mobil. Och tyfonerna. Detta är bara en test. Finn ut mer på nödvarsel.no.
1: Sån här hörs det ut när någon sätter igång världens bästa pantsystem.
2: Okej, dere! Nu rullar bussen vid till Tryvann. Husk att ta med panten.
1: Detta var en av mer än en miljard gånger pantsystemet startat upp I år. För världens bästa pantsystem, det startar med dig. Hemma, på farta och på rulling. Pant allt.
3: Jag har hört att någon som har fått elbil så rustar bromsarna mer. Jag må få det kontrollerat hos förhandlaren.
4: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka.
6: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Lollipop fra Diplomis.
7: Radio Norge, mye